0: mamacita.
1: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
2: Evergreen, klasici koji traju.
3: Narodna, za ritam srca.
4: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
2: XU, legende koje žive.
4: Gym, energija za tvoj trening.
1: Love Music, muzika za zaljubljene.
3: Kids, za najmlađe.
1: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I 9:33 na Viber broju, još jedna vaša muzička želja. Nekako mi se čini da se posebno pred vikend razbudite, imate svoje muzičke želje i pjesme koje želite čuti. Ali Šoši i Vila, muzička želja naše.

Becky G, Bad Bunny na našoj playlisti, 10 sati i 20 minuta, došli smo do kraja našeg današnjeg druženja, neka vam je lijep i sretan ostatak dana, da mi uživate i odmorite se tokom vikenda, ne mijenjajte radio stanicu jer ste na pravom mjestu.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids, za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

Za veliki festivalski after party zadužen je band St. Louis, koji predvodi Marko Luis, uz koncert pun energije, emocije i odlične muzike. Svoje ulaznice obezbijedite na platformi Fiesta Lama ili u restoranu Uživo.

0: Navijaš iz auta, tribine ili dnevnog boravka? Nema veze, Zmajevi te časti. Mlinar, pizza, Coca-Cola, samo 3KM. Pridruži se navijačkoj akciji i pokaži za koga srce kuca. Mlinar, oku za prave navijače.
1: Osjeti fudbalsku groznicu koja trese cijeli svijet. Prati rezultate i ne propusti ni jedan važan trenutak igre. Sve informacije sa mjesta dešavanja donose ti Radio M i Radio M+, kao i portal vijesti.ba. Brzo, tačno i

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
4: Ispred vječne vatre.
0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU.

0: dva Ledo Korneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vredne nagrade, iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
1: Navijaš iz auta, tribine ili dnevnog boravka? Nema veze, Zmajevi te časti, Mlinar, pizza, Coca-Cola, samo 3 km. Pridruži se navijačkoj akciji i pokaži za koga srce kuca. Mlinar, oku za prave navijače.
2: Osjeti fudbalsku groznicu koja trese cijeli svijet. Prati rezultate i ne propusti ni jedan važan trenutak igre. Sve informacije sa mjesta dešavanja donose ti Radio M i Radio M+, kao i portal vijesti.ba. Brzo, tačno.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Predstavnici organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, akademske zajednice i apelant pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu okupljeni oko deklaracije o ustavima i drugim reformama Bosne i Hercegovine na putu u Evropsku uniju i NATO izrazili su zabrinutost zbog rasprava o novoj ulozi Ureda visokog predstavnika. Pomorske kompanije počele su ponovo slati brodove kroz Hormuški Moreuz nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran u srijedu potpisali sporazum prema podacima kompanije Lloyd's List Intelligence. Talibani su uveli opsežnu zabranu korištenja pametnih telefona za državne službenike, što bi, prema ocjenama analitičara, moglo biti uvod u mnogo šira ograničenja koja bi se odnosila na cijelo stanovništvo.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Ovo je Radio N.

0: slušate mini koncert na Radiju M.
1: Galija je jedna od najpoznatijih rock grupa sa prostora bivše Jugoslavije. Osnovana je u Nišu krajem 70-ih godina, a njeni osnivači bili su braća Nenad Milosavljević i Predrag Milosavljević. Naziv benda potiče od poznate niške kafane u kojoj su se čuli rock grupa sa prostora bivše Jugoslavije. Osnovana je u Nišu krajem 70-ih godina, a njeni osnivači bili su braća Nenad Milosavljević i Predrag Milosavljević. Naziv

0: slušate mini koncert na Radiju M.
1: Galija je tokom svoje duge karijere objavila više od 20 albuma i ostavila veliki trag u rock muzici Balkana. Bend je u početku svirao progresivni rock, a kasnije je razvio pristupačniji zvuk koji im je donio veliku popularnost. Među njihovim najpoznatijim pjesmama nalaze se Digni ruku, Dodirni me, Kotori i Skadarska. Njihove pjesme često govore o ljubavi, životu, historiji i društvenim temama. Zahvaljujući kvalitetnoj muzici i prepoznatljivim tekstovima, stekli su brojne obožavaoce širom regiona.

0: bogata mreža digitalnih muzičkih kanala koji su pažljivo kreirani za svako raspoloženje, trenutak te muzički ukus. Od najvećih hitova do raznih specijaliziranih sadržaja koji prate ritam modernog života. Sa platformom radio.m.ba i Radio M potvrđuje svoju poziciju jednog od lidera digitalne radio scene, spajajući vrhunsku muziku, inovativnu tehnologiju te sadržaj za cijelu porodicu, bilo kada i bilo gdje.
1: Muzika za dobar osjećaj.

dva Ledo Korneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade, iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba. Sunce, more i odmor koji jedva čekate. Vaše ljeto počinje u Spibulu. Iz sad

0: Prvi Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam fan iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radiom.ba i izaberi svoj kanal.
4: Far beyond region.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Zrinjski je zvanično dobio novog šefa stručnog štaba. Njih će u narednom periodu predvoditi trener Simon Rožman, koji se nakon nešto više od godinu dana vraća u BH fudbal. Mostarski klub danas je službeno potvrdio imenovanje 43-godišnjeg trenera, koji iza sebe ima bogatu karijeru i gotovo 400 službenih utakmica na klupama klubova iz Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Rožman u Mostar stiže nakon posljednjeg angažmana u Osijeku, gdje je radio do oktobra prošle godine, a prije toga vodio je i Sarajevo, s kojim je izborio plasman u evropska takmičenja. Istanbul Başak Şehir pristao je na zamjenu domaćinstva sa fudbalskim klubom Sarajevo u drugom pretkolu konferencijske lige, naravno ukoliko Bordeaux tim prethodno izbaci Inter Turku. U slučaju da Sarajevo izbori plasman u drugo pretkolo, prvi susret igrao bi se na stadionu Asif Ferhatović Hase u Sarajevu 23. jula, dok bi revanš bio odigran 7 dana kasnije, tačnije 30. jula u Istanbulu. Promjena domaćinstva zatražena je zbog koncerta Dine Merlina, koji je zakazan za 31. juli na Koševu, zbog čega bi priprema terena i kompletna organizacija događaja otežali odigravanje evropske utakmice u prvobitno planiranom terminu. Evropska fudbalska organizacija UEFA je prihvatila zahtjev Sarajeva, a značajan doprinos realizaciji dogovora dao je i turski predstavnik.
2: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Dosta je noći bez sna, prljavih ruku što sebi me vuče.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids, za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.